0: torti i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti,

ponoć opet nikog nema. Sedma je karta planula. U zimskoj jakni bubnjar drema.